0: Udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Gewünschte Gesprächspartner.